0: Hello. Hello, good morning.
1: Hello.
0: Good morning.
1: Sakitan tak pe.
0: Aigi sida di am kan na lekha sara bani.
1: Ai le popom o ala kai de gin ne ba. Ah musna ko ye gi min di.
0: Hoi hoi.
1: Ada sa sa yang da khal jage ba.
0: Pani pani karam be sai ta sige tak pio.
1: Sa ba sandai ma na jin ta za ne. Sa ta vi lagte ba.
0: Hoi vasantagi nongalam dai film dagi karam be sai hoi doino.
1: Ame te ya.
0: Hoi adudi sadananda amadi roshibinani puna sakmina ba ai gi thamoi se haina sai ho bi sai se yani ko
1: au ya esa
0: hoi tez khetri na sairing ba rk jitian na sairang bi sai ni sai si yam panjana su khan bi rei matiam tangang bi rediam no ai ni
1: tarai matai nangang ja ai nga se ha ma phong moi sa ko ni hoi de bai ni tai to rei se
0: hoi
1: ada sum ai na sai di mai am di thar ba de si sai si au yau ta ba sun ta ba da
0: hoi hoi
1: ऐसा
0: समझ रहे हैं। वही पनी पनी तभी ने सही सही कदर तमझरी में अपन तभी रहे हैं।

sí, papu. No, ya voy bien en el comán, mire, vecina de papi. Ay, bien, mi eterna tumba, cuimo. La nave con se me cuimo. La iba a mal bien, papi. Si van a tu hombre, la mami, cuíte. Tamo nung de tamo nung pumba malang le ne ne ne cha pa khmi le kun de bi ma pandawi sumang ma tho bu ma pandawi sumang ni ma ning le je ba ni bi ma lai bu ti ba pa khang na no ja wi bi gi wa ye si ta ba da pa khmi tamo ye si di ma chi ta bi do le ne pa mu bi संदने सूरे लोंदने काघरे नुराइनी मचा पाखंग लाई भक्ति बगिद मारे पले बदे नुन्यान गी थमोई गसी वाई दो हजो